0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Pavasaris Lietuvos keliuose vairuotojams kasmet atneša ne tik geresnius orus, bet ir rimtus iššūkius. Po žiemos atsivėrusios duobės tampa viena pagrindinių incidento priežasčių, o vienas stipresnis smūgis gali virsti ne tik nemalonia patirtimi, bet ir rimtais finansiniais nuostoliais. Specialistai įspėja, kad net ir nedidelė duobė gali pažeisti kelias automobilio dalis vienu metu. Duobė šių metų laikų susidaro dėl temperatūrų sviravimų, vanduo patekęs į asfalto įtrūkimus užšalą ir plečiasi, o atitirpęs ardo kelio dangą. Anot ekspertų, dėl to kelio paviršių silpnėja, o nauji pažeidimai gali atsirasti per labai trumpą laiką. Didelė dalis incidentų nutinka tada, kai vairuotojai tiesiog nepamato duobės arba nespėja įvertinti jos gylio. Net ir važiuojant mieste nedidelių greičių smūgis gali būti pakankamai stiprus, teigia automobilių prekybos ir nuomos bendrovės Premium Auto vadovas Rokas Lajauskas. Draudimo technologijų bendrovės Baltic Insurance SE filialų Lietuvoje duomenimis šį pavasarį fiksuojamas išaugė žalų susijusių su įvažiavimu į kelio duobę skaičius. Tai daugiausia lemia sezoninis laikotarpis, bei tai, kad po šalčių ir atšilimų kelininkai ne visada spėja laiku sutvarkyti duobes, aiškina žalų departamento vadovė Viktorija Bužokaitė. Nors daugiausia kalbama apie padangų žalą, smūgis į duobę neretai pažeidžia ir kitas automobilio vietas. Fiksuojame ne tik padangų ar atlankių deformacijas, bet ir važiuoklės elementų gedimus. Amortizatorius svirčių šarnyrų pažeidimus taip pat vairo sistemos problemas, pažymė Viktorija Bužokaitė. Pasak specialistės, didesnė žala patiriama tuomet, kai automobilis tenka tai pačiai automobilio pusiai. Pavyzdžiui, šį ketvirtį turėjome atvejį, kai po įvažiavimo į duobę buvo prakirsta priekinė dešinė padanga ir apibrozdinti abu dešinės pusės ratlankiai, sako ji. Nors pirmieji pažeidimai dažnai būna akivaizdus, dalis gedimų išryškėja tik vėliau. Smūgio metu apkrova pasiskirsto per visą važiuoklę. Todėl net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis incidentas gali turėti ilgalaikių pasiekmių. Laikui bėgant gali atsirasti vibracija, neįprasti garsai ar kiti požymiai, rodantis gilesnius pažeidimus, aiškina Rokas Lajauskas. Ekspertų teigimu žalos dydis priklauso nuo duobės gylio, automobilio greičio ir modelio. Paprastesni pažeidimai dažniausiai siekia apie 500 eurų. Jei pažeidžiama važiuoklė ar kelios dalis, nuostoliai gali išaugti iki 2000 eurų. Naujesnių automobilių atveju žala gali siekti ir apie 5000 eurų, nurodo Viktorija Bužokaitė. Draudikai taip pat atkreipia dėmesį, kad dalis vairuotojų vis dar tikisi, jog už tokią žalą visais atvejais atsakys kelių prižiūrėtojai. Tačiau praktikoje tai ne visada paprasta. Nors teoriškai galima reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų institucijų, realybėje procesas gali užtrukti, o aplinkybės įrodyti sudėtinga. Praktika rodo, kad būtent kasko draudimas tokiose situacijose tampa finansinė apsauga, leidžiančia išvengti netikėtų išlaidų, teigia ekspertė. Specialistai patarė pavasarį važiuoti atsargiau, prisitaikyti prie pasikeitusių kelio sąlygų ir vengti staigių manevrų. Taip pat rekomenduojama išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių. Jei smūgį išvengti nepavyko, svarbu kuo greičiau patikrinti automobilio techninę būklę. Ankstyva diagnostika gali padėti išvengti didesnių problemų ir palengvinti žalos atlyginimo procesą.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Pavasaris Lietuvos keliuose vairuotojams kasmet atneša ne tik geresnius orus, bet ir rimtus iššūkius. Po žiemos atsivėrusios duobės tampa viena pagrindinių incidento priežasčių, o vienas stipresnis smūgis gali virsti ne tik nemalonia patirtimi, bet ir rimtais finansiniais nuostoliais. Specialistai įspėja, kad net ir nedidelė duobė gali pažeisti kelias automobilio dalis vienu metu. Duobė šių metų laikų susidaro dėl temperatūrų sviravimų, vanduo patekęs į asfalto įtrūkimus užšalą ir plečiasi, o atitirpęs ardo kelio dangą. Anot ekspertų, dėl to kelio paviršių silpnėja, o nauji pažeidimai gali atsirasti per labai trumpą laiką. Didelė dalis incidentų nutinka tada, kai vairuotojai tiesiog nepamato duobės arba nespėja įvertinti jos gylio. Net ir važiuojant mieste nedidelių greičių smūgis gali būti pakankamai stiprus, teigia automobilių prekybos ir nuomos bendrovės Premium Auto vadovas Rokas Lajauskas. Draudimo technologijų bendrovės Baltic Insurance SE filialų Lietuvoje duomenimis šį pavasarį fiksuojamas išaugę žalų susijusių su įvažiavimu į kelio duobę skaičius. Tai daugiausia lemia sezoninis laikotarpis, bei tai, kad po šalčių ir atšilimų kelininkai ne visada spėja laiku sutvarkyti duobes, aiškina žalų departamento vadovė Viktorija Bužokaitė. Nors daugiausia kalbama apie padangų žalą, smūgis į duobę neretai pažeidžia ir kitas automobilio vietas. Fiksuojame ne tik padangų ar atlankių deformacijas, bet ir važiuoklės elementų gedimus. Amortizatorius svirčių šarnyrų pažeidimus taip pat vairo sistemos problemas, pažymė Viktorija Bužokaitė. Pasak specialistės, didesnė žala patiriama tuomet, kai automobilis tenka tai pačiai automobilio pusiai. Pavyzdžiui, šį ketvirtį turėjome atvejį, kai po įvažiavimo į duobę buvo prakirsta priekinė dešinė padanga ir apibrozdinti abu dešinės pusės ratlankiai, sako ji. Nors pirmieji pažeidimai dažnai būna akivaizdus, dalis gedimų išryškėja tik vėliau. Smūgio metu apkrova pasiskirsto per visą važiuoklę. Todėl net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis incidentas gali turėti ilgalaikių pasiekmių. Laikui bėgant gali atsirasti vibracija, neįprasti garsai ar kiti požymiai, rodantis gilesnius pažeidimus, aiškina Rokas Lajauskas. Ekspertų teigimu žalos dydis priklauso nuo duobės gylio, automobilio greičio ir modelio. Paprastesni pažeidimai dažniausiai siekia apie 500 eurų. Jei pažeidžiama važiuoklė ar kelios dalis, nuostoliai gali išaugti iki 2000 eurų. Naujesnių automobilių atveju žala gali siekti ir apie 5000 eurų, nurodo Viktorija Bužokaitė. Draudikai taip pat atkreipia dėmesį, kad dalis vairuotojų vis dar tikisi, jog už tokią žalą visais atvejais atsakys kelių prižiūrėtojai. Tačiau praktikoje tai ne visada paprasta. Nors teoriškai galima reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų institucijų, realybėje procesas gali užtrukti, o aplinkybės įrodyti sudėtinga. Praktika rodo, kad būtent kasko draudimas tokiose situacijose tampa finansinė apsauga, leidžiančia išvengti netikėtų išlaidų, teigia ekspertė. Specialistai patarė pavasarį važiuoti atsargiau, prisitaikyti prie pasikeitusių kelio sąlygų ir vengti staigių manevrų. Taip pat rekomenduojama išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių. Jei smūgį išvengti nepavyko, svarbu kuo greičiau patikrinti automobilio techninę būklę. Ankstyva diagnostika gali padėti išvengti didesnių problemų ir palengvinti žalos atlyginimo procesą.
0: Radio klubo

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Pavasaris Lietuvos keliuose vairuotojams kasmet atneša ne tik geresnius orus, bet ir rimtus iššūkius. Po žiemos atsivėrusios duobės tampa viena pagrindinių incidento priežasčių, o vienas stipresnis smūgis gali virsti ne tik nemalonia patirtimi, bet ir rimtais finansiniais nuostoliais. Specialistai įspėja, kad net ir nedidelė duobė gali pažeisti kelias automobilio dalis vienu metu. Duobė šių metų laikų susidaro dėl temperatūrų sviravimų, vanduo patekęs į asfalto įtrūkimus užšalą ir plečiasi, o atitirpęs ardo kelio dangą. Anot ekspertų, dėl to kelio paviršių silpnėja, o nauji pažeidimai gali atsirasti per labai trumpą laiką. Didelė dalis incidentų nutinka tada, kai vairuotojai tiesiog nepamato duobės arba nespėja įvertinti jos gylio. Net ir važiuojant mieste nedidelių greičių smūgis gali būti pakankamai stiprus, teigia automobilių prekybos ir nuomos bendrovės Premium Auto vadovas Rokas Lajauskas. Draudimo technologijų bendrovės Baltia Insurance SE filialų Lietuvoje duomenimis šį pavasarį fiksuojamas išaugę žalų susijusių su įvažiavimu į kelio duobę skaičius. Tai daugiausia lemia sezoninis laikotarpis, bei tai, kad po šalčių ir atšilimų kelininkai ne visada spėja laiku sutvarkyti duobes, aiškina žalų departamento vadovė Viktorija Bužokaitė. Nors daugiausia kalbama apie padangų žalą, smūgis į duobę neretai pažeidžia ir kitas automobilio vietas. Fiksuojame ne tik padangų ar atlankių deformacijas, bet ir važiuoklės elementų gedimus. Amortizatorių svirčių šarnyrų pažeidimus taip pat vairo sistemos problemas, pažymė Viktorija Bužokaitė. Pasak specialistės, didesnė žala patiriama tuomet, kai automobilis tenka tai pačiai automobilio pusiai. Pavyzdžiui, šį ketvirtį turėjome atvejį, kai po įvažiavimo į duobę buvo prakirsta priekinė dešinė padanga ir apibrozdinti abu dešinės pusės ratlankiai, sako ji. Nors pirmieji pažeidimai dažnai būna akivaizdus, dalis gedimų išryškėja tik vėliau. Smūgio metu apkrova pasiskirsto per visą važiuoklę. Todėl net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis incidentas gali turėti ilgalaikių pasekmių. Laikui bėgant gali atsirasti vibracija, neįprasti garsai ar kiti požymiai, rodantis gilesnius pažeidimus, aiškina Rokas Lajauskas. Ekspertų teigimu žalos dydis priklauso nuo duobės gylio, automobilio greičio ir modelio. Paprastesni pažeidimai dažniausiai siekia apie 500 eurų. Jei pažeidžiama važiuoklė ar kelios dalis, nuostoliai gali išaugti iki 2000 eurų. Naujesnių automobilių atveju žala gali siekti ir apie 5000 eurų, nurodo Viktorija Bužokaitė. Draudikai taip pat atkreipia dėmesį, kad dalis vairuotojų vis dar tikisi, jog už tokią žalą visais atvejais atsakys kelių prižiūrėtojai. Tačiau praktikoje tai ne visada paprasta. Nors teoriškai galima reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų institucijų, realybėje procesas gali užtrukti, o aplinkybės įrodyti sudėtinga. Praktika rodo, kad būtent kasko draudimas tokiose situacijose tampa finansinė apsauga, leidžiančia išvengti netikėtų išlaidų, teigia ekspertė. Specialistai patarė pavasarį važiuoti atsargiau, prisitaikyti prie pasikeitusių kelio sąlygų ir vengti staigių manevrų. Taip pat rekomenduojama išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių. Jei smūgį išvengti nepavyko, svarbu kuo greičiau patikrinti automobilio techninę būklę. Ankstyva diagnostika gali padėti išvengti didesnių problemų ir palengvinti žalos atlyginimo procesą.
0: Radio klubo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinė ir urbanistinė miesto transformacija. Taip įgėjome galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius.

0: Rulskytės Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą. Telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos klaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santyki, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezumė 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarymo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais. Kuri kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Koviera, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje rengiamas renginių ciklas Naujos pažintys su senais pažįstamais. Kviečia iš naujo atrasti, susipažinti ir prisiminti, gal kiek nepelnytai primirštus vizualaus meno kūrėjus, ne tik fotografus, bet ir kino mėgėjus, videomenininkus, o kartais ir atskleisti mažiau žinomų menininkų veiklas. Gegužės 13 dieną 17.30 susitikimas su fotografu ir kino kūrėjo Aleksandru Stašenkovu. Renginys yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026 parodų ir renginių ciklo dalis. Aleksandras Stašenkovas, šiaulietis fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, autorius, surengė per 100 parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo per 170 nacionalinių bei tarptautinių parodų, pelnė daugiau nei 70 apdovanojimų. Tačiau mažai kas žino, kad Aleksandro kaip fotografo kūrybinėje biografijoje buvo trumpas, bet labai ryškus kinematografinis etapas. Aleksandras Stašenkovas filmuoti pradėjo vyresnio brolio Viktoro paskatintas. 1970-aisiais menininkas kartu su pusbroliu Eugenijumi Stašenkovu įkūrė saviveiklinę kino studiją OAE Film. Santrumpa reiškia Stašenkovas Aleksandras Eugenijus. Kaip teigia autoriai, jie žaidė kiną. Vaikinai kūrė įvairaus žanro filmus, detektyvus, dokumentinius nuotykių. Tai tipiškas moksleiviškos saviveiklinio kino pavyzdys, kadangi studija buvo neformalus darinys, jų kūrybinio polėkio nereguliavo jokie pedagogai. Autoriai turėjo visišką saviraiškos laisvę. Po kurio laiko vaikinų keliai išsiskyrė. Aleksandras išvyko į tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Eugenijus 1972-aisiais pradėjo studijuoti kino operatoriaus amatą Sąjunginėme kinematografijos institute. Baigęs tarnybą kariuomenėje, Aleksandras Stašenkovas įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą. Šioje aukštoje mokykloje veikė fotografo klubas, kuriam vadovavo instituto fotolaboratorijos vedėjas, fotomenininkas Algirdas Musneckis. Aleksandras kino bacila užkrėtė ir vyresnį dėstytoją Algirdą Musneckį, pedagogui didelį įspūdį paliko OAE Film sukurti filmukai. Taip gimė visuomeninė kino studija ŠPI Film. Jau 1974-aisiais kino ekranus pasiekė 20 minučių trukmės kino žurnalas Instituto kronika. Aleksandras Stašenkovas nors ir studijavo pedagogiką, didžiąją laiko dalį skyrė savarankiškam kino ir fotografijos žinių gilinimui bei aktyviam dalyvavimui fotografijos parodose. Greta instituto kronikos filmavimu jis bandė kurti vaidybinį kiną. 1975-aisiais didelio dėmesio sulaukė trumpametražis vaidybinis filmas Lapams krintant. Spalvotoje kino juostoje nufilmuota poetinė novelė apie dviejų žmonių santykius įėjo į Šiaulių kino istoriją kaip vienas įdomiausių kino darbų. Filmas pripažintas geriausių vaidybinių filmų 17-ame Respublikinėme mėgėjiškų filmų festivalyje 1975 metais. Filmas gavo žiūrovų simpatijų prizą Baltijos šalių festivalyje 1976. Nors tuo metu jis buvo pozicionuojamas kaip meno saviveiklos kūrinys iš tiesų išėjo už saviveiklos rėmo. Dabar galima šį filmą priskirti alternatyviam, avangardiniam, paraleliniam, bet nebūtinai mėgėjiškam kinui.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Pavasaris Lietuvos keliuose vairuotojams kasmet atneša ne tik geresnius orus, bet ir rimtus iššūkius. Po žiemos atsivėrusios duobės tampa viena pagrindinių incidento priežasčių, o vienas stipresnis smūgis gali virsti ne tik nemalonia patirtimi, bet ir rimtais finansiniais nuostoliais. Specialistai įspėja, kad net ir nedidelė duobė gali pažeisti kelias automobilio dalis vienu metu. Duobė šių metų laikų susidaro dėl temperatūrų sviravimų, vanduo patekęs į asfalto įtrūkimus užšalą ir plečiasi, o atitirpęs ardo kelio dangą. Anot ekspertų, dėl to kelio paviršių silpnėja, o nauji pažeidimai gali atsirasti per labai trumpą laiką. Didelė dalis incidentų nutinka tada, kai vairuotojai tiesiog nepamato duobės arba nespėja įvertinti jos gylio. Net ir važiuojant mieste nedideliu greičiu smūgis gali būti pakankamai stiprus, teigia automobilių prekybos ir nuomos bendrovės Premium Auto vadovas Rokas Lajauskas. Draudimo technologijų bendrovės Baltic Insurance SE filialų Lietuvoje duomenimis šį pavasarį fiksuojamas išaugę žalų susijusių su įvažiavimu į kelio duobės skaičius. Tai daugiausia lemia sezoninis laikotarpis, bei tai, kad po šalčių ir atšilimų kelininkai ne visada spėja laiku sutvarkyti duobės, aiškina žalų departamento vadovė Viktorija Bužokaitė. Nors daugiausia kalbama apie padangų žalą, smūgis į duobę neretai pažeidžia ir kitas automobilio vietas. Fiksuojame ne tik padangų ar atlankių deformacijas, bet ir važiuoklės elementų gedimus. Amortizatorius svirčių šarnyrų pažeidimus taip pat vairo sistemos problemas, pažymė Viktorija Bužokaitė. Pasak specialistės, didesnė žala patiriama tuomet, kai automobilis tenka tai pačiai automobilio pusiai. Pavyzdžiui, šį ketvirtį turėjome atvejį, kai po įvažiavimo į duobę buvo prakirsta priekinė dešinė padanga ir apibrozdinti abu dešinės pusės ratlankiai, sako ji. Nors pirmieji pažeidimai dažnai būna akivaizdus, dalis gedimų išryškėja tik vėliau. Smūgio metu apkrova pasiskirsto per visą važiuoklę. Todėl net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis incidentas gali turėti ilgalaikių pasiekmių. Laikui bėgant gali atsirasti vibracija, neįprasti garsai ar kiti požymiai, rodantis gilesnius pažeidimus, aiškina Rokas Lajauskas. Ekspertų teigimu žalos dydis priklauso nuo duobės gylio, automobilio greičio ir modelio. Paprastesni pažeidimai dažniausiai siekia apie 500 eurų. Jei pažeidžiama važiuoklė ar kelios dalis, nuostoliai gali išaugti iki 2000 eurų. Naujesnių automobilių atveju žala gali siekti ir apie 5000 eurų, nurodo Viktorija Bužokaitė. Draudikai taip pat atkreipia dėmesį, kad dalis vairuotojų vis dar tikisi, jog už tokią žalą visais atvejais atsakys kelių prižiūrėtojai. Tačiau praktikoje tai ne visada paprasta. Nors teoriškai galima reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų institucijų, realybėje procesas gali užtrukti, o aplinkybės įrodyti sudėtinga. Praktika rodo, kad būtent kasko draudimas tokiose situacijose tampa finansinė apsauga, leidžiančia išvengti netikėtų išlaidų, teigia ekspertė. Specialistai patarė pavasarį važiuoti atsargiau, prisitaikyti prie pasikeitusių kelio sąlygų ir vengti staigių manevrų. Taip pat rekomenduojama išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių. Jei smūgį išvengti nepavyko, svarbu kuo greičiau patikrinti automobilio techninę būklę. Ankstyva diagnostika gali padėti išvengti didesnių problemų ir palengvinti žalos atlyginimo procesą.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 14 dieną 18 val. Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai, Žemaitės gatvė 83, atidaroma fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santykį su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti. Parodą pristatys dailės teoretikas, kritikas, fotomenininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 13 dieną 18.30 Šiaulių dramos teatre Kelmės mažojo teatro pastatymas Nendrinė vištelė. Pagal Stanislav Ignacijų Vitkevičių Vitkačių pjesę. Šiame pastatyme vyrauja eksperimentinis, grotesku ir absurdo estetika persmelktas siužetas atskleidžiantis žmogaus tapatybės, kūrybos ir realybės paradoksus. Pastatyme kalbama apie prisitaikymą prie sociumo, pritapimo būtinybę, silpnumo pasirinkimuose ir įprotį kaltinti aplinką. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip meilės istorija, tačiau toli gražu ne tik tai. Spektaklis kviečia žiūrovą apmastyti, kaip formuojasi mūsų sprendimai ir kas iš tikrųjų juos lemia. Režisierė Lina Jankauskaitė Peleckienė. Spektaklis yra renginių ciklo teatro klubas dalis. Po spektaklio vyks diskusija su aktoriais. Gegužės 14 dieną 18 valandą melodrama pjesių skaitimai ir eskizai 5. Euridikė. Skaitimus režisuoja aktorė Nijolė Mirončikaitė. Žana nuo į pjesę Euridikė tai moderniai perpasakota amžinojo Orfėjo ir Euridikės mito istorija apie meilę, likimą ir neįmanomą pasirinkimą tarp svajonės ir tikrovės. Netikėtai susitikę jauni žmonės, Orfėjas ir Euridikė pajunta stiprų viską užgožiantį jausmą. Jie svajoja pabėgti nuo pilkos kasdienybės ir pradėti naują gyvenimą kartu. Tačiau praeitie šešėliai, klaidos ir likimo išbandymai tampa kliūtimi jų trapiai laimiai. Šioje jautrioje ir poetiškoje istorijoje nagrinėjamos absoliučios meilės, idealizmo, praradimo ir žmogaus troškimo sustabdyti laiką temos. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą, dviejų dalių drama, Molės Vini, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytume įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Vini skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Vini, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Pavasaris Lietuvos keliuose vairuotojams kasmet atneša ne tik geresnius orus, bet ir rimtus iššūkius. Po žiemos atsivėrusios duobės tampa viena pagrindinių incidento priežasčių, o vienas stipresnis smūgis gali virsti ne tik nemalonia patirtimi, bet ir rimtais finansiniais nuostoliais. Specialistai įspėja, kad net ir nedidelė duobė gali pažeisti kelias automobilio dalis vienu metu. Duobė šių metų laikų susidaro dėl temperatūrų sviravimų, vanduo patekęs į asfalto įtrūkimus užšalą ir plečiasi, o atitirpęs ardo kelio dangą. Anot ekspertų, dėl to kelio paviršių silpnėja, o nauji pažeidimai gali atsirasti per labai trumpą laiką. Didelė dalis incidentų nutinka tada, kai vairuotojai tiesiog nepamato duobės arba nespėja įvertinti jos gylio. Net ir važiuojant mieste nedideliu greičiu smūgis gali būti pakankamai stiprus, teigia automobilių prekybos ir nuomos bendrovės Premium Auto vadovas Rokas Lajauskas. Draudimo technologijų bendrovės Baltic Insurance SE filialų Lietuvoje duomenimis šį pavasarį fiksuojamas išaugę žalų susijusių su įvažiavimu į kelio duobės skaičius. Tai daugiausia lemia sezoninis laikotarpis, bei tai, kad po šalčių ir atšilimų kelininkai ne visada spėja laiku sutvarkyti duobės, aiškina žalų departamento vadovė Viktorija Bužokaitė. Nors daugiausia kalbama apie padangų žalą, smūgis į duobę neretai pažeidžia ir kitas automobilio vietas. Fiksuojame ne tik padangų ar atlankių deformacijas, bet ir važiuoklės elementų gedimus. Amortizatorius svirčių šarnyrų pažeidimus taip pat vairo sistemos problemas, pažymė Viktorija Bužokaitė. Pasak specialistės, didesnė žala patiriama tuomet, kai automobilis tenka tai pačiai automobilio pusiai. Pavyzdžiui, šį ketvirtį turėjome atvejį, kai po įvažiavimo į duobę buvo prakirsta priekinė dešinė padanga ir apibrozdinti abu dešinės pusės ratlankiai, sako ji. Nors pirmieji pažeidimai dažnai būna akivaizdus, dalis gedimų išryškėja tik vėliau. Smūgio metu apkrova pasiskirsto per visą važiuoklę. Todėl net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis incidentas gali turėti ilgalaikių pasiekmių. Laikui bėgant gali atsirasti vibracija, neįprasti garsai ar kiti požymiai, rodantis gilesnius pažeidimus, aiškina Rokas Lajauskas. Ekspertų teigimu žalos dydis priklauso nuo duobės gylio, automobilio greičio ir modelio. Paprastesni pažeidimai dažniausiai siekia apie 500 eurų. Jei pažeidžiama važiuoklė ar kelios dalis, nuostoliai gali išaugti iki 2000 eurų. Naujesnių automobilių atveju žala gali siekti ir apie 5000 eurų, nurodo Viktorija Bužokaitė. Draudikai taip pat atkreipia dėmesį, kad dalis vairuotojų vis dar tikisi, jog už tokią žalą visais atvejais atsakys kelių prižiūrėtojai. Tačiau praktikoje tai ne visada paprasta. Nors teoriškai galima reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų institucijų, realybėje procesas gali užtrukti, o aplinkybės įrodyti sudėtinga. Praktika rodo, kad būtent kasko draudimas tokiose situacijose tampa finansinė apsauga, leidžiančia išvengti netikėtų išlaidų, teigia ekspertė. Specialistai patarė pavasarį važiuoti atsargiau, prisitaikyti prie pasikeitusių kelio sąlygų ir vengti staigių manevrų. Taip pat rekomenduojama išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių. Jei smūgį išvengti nepavyko, svarbu kuo greičiau patikrinti automobilio techninę būklę. Diagnostika gali padėti išvengti didesnių problemų ir palengvinti žalos atlyginimo procesą.
1: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, parengė nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo projektą, kuriame iki 2030 metų numatytos naujas priemonės, skirtos Lietuvoje į aplinkos oro išmetamų teršalų kiekį mažinti, aplinkos oro kokybį gerinti. Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis Lietuvos įsipareigojimai sumažinti aplinkos oro taršą buvo įvykdyti 4 teršalams iš 5 – nemetaninių lakiųjų organinių junginių, amoniako, sieros dioksido ir kietųjų dalelių. Nepasiektas tik azoto oksidų išmetimams nustatytas sumažinimo tikslas. Mažinant išmetamą azoto oksidų kiekį, nuo 2020 metų tikslo Lietuva atsilieka 3,4%, nuo nustatyto 2030 metų tikslo 6,4%. Tiek pat atsiliekama ir mažinant išmetamą nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekį. Pastaraisiais metais šalies stebimas lakiųjų organinių junginių turinčių produktų sunaudojimo pramoniniuose procesuose ir namų ūkiuose bei atitinkamų veiklų apimčių augimas. Dėl to kyla rizika, kad 2030 metais numatytas sumažinimo įsipareigojimas nebus pasiektas. Į aplinkos oro išmetamų teršalų apskaitos duomenimis didžiausia azoto oksidų kiekį išmetė sunkvežimių ir autobusų transportas 26%. Lengvųjų automobilių transportas 18%. Taip pat viešosios elektros ir šilumos gamybos sektorius 14%. Daugiausia nemetaninių lakiųjų organinių junginių 2024-aisiais išmesta vartojant dažus pramonėje ir namų ūkiuose 21%, gaminant ir sandėliuojant naftos produktus 18%, deginant kurą namų ūkiuose 16%. Šiuo metu galiojantį nacionalinį oro taršos mažinimo planą, kuriame numatytos 27 priemonės apimančios taršiausius sektorius, energetiką, žemės ūkį, pramonį ir transportą, namų ūkius, siūloma papildyti dar 6 naujomis priemonėmis. Siekiant sumažinti azoto oksidų išmetimus, siūloma nustatyti papildomas finansinės paskatas, keisti energetikos ir pramonės sektoriuose naudojamus esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius naujais, kuriems taikomi aukštesni aplinkos oro išmetamų teršalų standartai. Mažinant transporto priemonių skleidžiamą taršą azoto oksidais ir gerinant oro kokybę, siūloma pakeisti administracinių nusižengimų kodeksą, nustatant didesnės baudas už transporto priemonių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema arba su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą eksploatavimą. Siekiant mažinti žemės ūkio skleidžiamą taršą amonieku, siūloma apsvarstyti mineralinių trąšų apskaitos reglamentavimo tobulinimo poreikį. Taip pat siekiant sumažinti stacionarių taršos šaltinių skleidžiamą taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais, azoto oksidais ir amonieku, siūloma peržiūrėti ir pakeisti mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą, padidinant mokesčio tarifus už šių teršalų išmetimus į aplinkos orą. Šis žingsnis skatintų pramonės sektorių investuoti į švaresnes technologijas, mažinti taršą, prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo. Taršai nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais pramonėje sumažinti siūloma numatyti finansinės paskatas ūkio subjektams gamybos technologijos modernizavimo priemonės taršai mažinti. Numatoma tęsti ir šiuo metu taikoma sėkmingas priemonės – modernizuoti daugiabučius ir viešuosius pastatus, skatinti įsigyti elektromobilius, keliauti viešuoju transportu dviračiais, toliau plėtoti alternatyvių degalų infrastruktūrą ir transportą, skirti investicinę paramą, biodujų, išmėšlo ir kitų biologiškai skaidžių atliekų jėgainėms įrengti. Gyventojus skatinti keisti kietojo kuro šildymo įrenginius efektyviais naujais ar pereiti prie kito šildymo būdo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimus tvirtins vyriausybė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, parengė nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo projektą, kuriame iki 2030 metų numatytos naujas priemonės, skirtos Lietuvoje į aplinkos oro išmetamų teršalų kiekį mažinti, aplinkos oro kokybę gerinti. Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis Lietuvos įsipareigojimai sumažinti aplinkos oro taršą buvo įvykdyti 4 teršalams iš 5 – nemetaninių lakiųjų organinių junginių, amoniako, sieros dioksido ir kietųjų dalelių. Nepasiektas tik azoto oksidų išmetimams nustatytas sumažinimo tikslas. Mažinant išmetamą azoto oksidų kiekį, nuo 2020 metų tikslo Lietuva atsilieka 3,4%, nuo nustatyto 2030 metų tikslo 6,4%. Tiek pat atsiliekama ir mažinant išmetamą nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekį. Pastaraisiais metais šalyje stebimas lakiųjų organinių junginių turinčių produktų sunaudojimo pramoniniuose procesuose ir namų ūkiuose bei atitinkamų veiklų apimčių augimas. Dėl to kyla rizika, kad 2030 metais numatytas sumažinimas įsipareigojimas nebus pasiektas. Į aplinkos oro išmetamų teršalų apskaitos duomenimis didžiausia azoto oksidų kiekį išmetė sunkvežimių ir autobusų transportas 26%. Lengvųjų automobilių transportas 18%. Taip pat viešosios elektros ir šilumos gamybos sektorius 14%. Daugiausia nemetaninių lakiųjų organinių junginių 2024 metais išmesta vartojant dažus pramonėje ir namų ūkiuose 21%, gaminant ir sandėliuojant naftos produktus 18%, deginant kurą namų ūkiuose 16%. Šiuo metu galiojantį nacionalinį oro taršos mažinimo planą, kuriame numatytos 27 priemonės apimančios taršiausius sektorius, energetiką, žemės ūkį, pramonį ir transportą, namų ūkius, siūloma papildyti dar 6 naujomis priemonėmis. Siekiant sumažinti azoto oksidų išmetimų, siūloma nustatyti papildomas finansinės paskatas, keisti energetikos ir pramonės sektoriuose naudojamus esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius naujais, kuriems taikomi aukštesni aplinkos oro išmetamų teršalų standartai. Mažinant transporto priemonių skleidžiamą taršą azoto oksidais ir gerinant oro kokybę, siūloma pakeisti administracinių nusižengimų kodeksą, nustatant didesnes baudas už transporto priemonių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema arba su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą eksploatavimą. Siekiant mažinti žemės ūkio skleidžiamą taršą amonieku, siūloma apsvarstyti mineralinių trąšų apskaitos reglamentavimo tobulinimo poreikį. Taip pat siekiant sumažinti stacionarių taršos šaltinių skleidžiamą taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais, azoto oksidais ir amonieku, siūloma peržiūrėti ir pakeisti mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą, padidinant mokesčio tarifus už šių teršalų išmetimus į aplinkos orą. Šis žingsnis skatintų pramonės sektorių investuoti į švaresnes technologijas, mažinti taršą, prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo. Taršai nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais pramonėje sumažinti siūloma numatyti finansinės paskatas ūkio subjektams, įgyvendinti gamybos technologijos modernizavimo priemonės taršai mažinti. Numatoma tęsti ir šiuo metu taikomas sėkmingas priemonės – modernizuoti daugiabučius ir viešuosius pastatus, skatinti įsigyti elektromobilius, keliauti viešuoju transportu dviračiais, toliau plėtoti alternatyvių degalų infrastruktūrą ir transportą, skirti investicinę paramą biodujų iš mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių atliekų jėgainėms įrengti. Gyventojus skatinti keisti kietojo kuro šildymo įrenginius efektyviais naujais ar pereiti prie kito šildymo būdo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimus tvirtins vyriausybė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniams Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėjome galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelnų. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stašenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezume 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarymo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančias šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais. Kuri kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portretos rytise. Su šia temai susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje rengiamas renginių ciklas Naujos pažintys su senais pažįstamais. Kviečia iš naujo atrasti, susipažinti ir prisiminti, gal kiek nepelnytai primirštus vizualaus meno kūrėjus, ne tik fotografus, bet ir kino mėgėjus, videomenininkus, o kartais ir atskleisti mažiau žinomų menininkų veiklas. Gegužės 13 dieną 17:30 susitikimas su fotografu ir kino kūrėju Aleksandru Stašenkovu. Renginys yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026 parodų ir renginių ciklo dalis. Aleksandras Stašenkovas, šiaulietis fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, autorius, surengė per 100 parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo per 170 nacionalinių bei tarptautinių parodų, pelnė daugiau nei 70 apdovanojimų. Tačiau mažai kas žino, kad Aleksandro kaip fotografo kūrybinėje biografijoje buvo trumpas, bet labai ryškus kinematografinis etapas. Aleksandras Stašenkovas filmuoti pradėjo vyresnio brolio Viktoro paskatintas. 1970-aisiais menininkas kartu su pusbroliu Eugenijumi Stašenkovu įkūrė saviveiklinę kino studiją OAE Film. Santrumpa reiškia Stašenkovas Aleksandras Eugenijus. Kaip teigia autoriai, jie žaidė kiną. Vaikinai kūrė įvairaus žanro filmus, detektyvus, dokumentinius nuotykių. Tai tipiškas moksleiviškos saviveiklinio kino pavyzdys, kadangi studija buvo neformalus darinys, jų kūrybinio polėkio nereguliavo jokie pedagogai. Autoriai turėjo visišką saviraiškos laisvę. Po kurio laiko vaikinų keliai išsiskyrė. Aleksandras išvyko į tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Eugenijus 1972-aisiais pradėjo studijuoti kino operatoriaus amatą sąjunginėme kinematografijos institute. Baigęs tarnybą kariuomenėje, Aleksandras Stašenkovas įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą. Šioje aukštoje mokykloje veikė fotografo klubas, kuriam vadovavo instituto fotolaboratorijos vedėjas, fotomenininkas Algirdas Musneckis. Aleksandras kino bacila užkrėtė ir vyresnį dėstytoją Algirdą Musneckį, pedagogui didelį įspūdį paliko OAE Film sukurti filmukai. Taip gimė visuomeninė kino studija ŠPI Film. Jau 1974-aisiais kino ekranus pasiekė 20 minučių trukmės kino žurnalas Instituto kronika. Aleksandras Stašenkovas nors ir studijavo pedagogiką, didžiąją laiko dalį skyrė savarankiškam kino ir fotografijos žinių gilinimui bei aktyviam dalyvavimui fotografijos parodose. Greta instituto kronikos filmavimu jis bandė kurti vaidybinį kiną. 1975-aisiais didelio dėmesio sulaukė trumpametražis vaidybinis filmas Lapams krintant. Spalvotoje kino juostoje nufilmuota poetinė novelė apie dviejų žmonių santykius įėjo į Šiaulių kino istoriją kaip vienas įdomiausių kino darbų. Filmas pripažintas geriausių vaidybinių filmų 17-ame Respublikinėme mėgėjiškų filmų festivalyje 1975 metais. Filmas gavo žiūrovų simpatijų prizą Baltijos šalių festivalyje 1976. Nors tuo metu jis buvo pozicionuojamas kaip meno saviveiklos kūrinys, iš tiesų išėjo už saviveiklos rėmo. Dabar galima šį filmą priskirti alternatyviam, avangardiniam, paraleliniam, bet nebūtinai mėgėjiškam kinui.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Radio klubo žinios.
1: Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, parengė nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo projektą, kuriame iki 2030 metų numatytos naujas priemonės, skirtos Lietuvoje į aplinkos oro išmetamų teršalų kiekį mažinti, aplinkos oro kokybę gerinti. Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis Lietuvos įsipareigojimai sumažinti aplinkos oro taršą buvo įvykdyti 4 teršalams iš 5 – nemetaninių lakiųjų organinių junginių, amoniako, sieros dioksido ir kietųjų dalelių. Nepasiektas tik azoto oksidų išmetimams nustatytas sumažinimo tikslas. Mažinant išmetamą azoto oksidų kiekį, nuo 2020 metų tikslo Lietuva atsilieka 3,4%, nuo nustatyto 2030 metų tikslo 6,4%. Tiek pat atsiliekama ir mažinant išmetamą nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekį. Pastaraisiais metais šalies stebimas lakiųjų organinių junginių turinčių produktų sunaudojimo pramoniniuose procesuose ir namų ūkiuose bei atitinkamų veiklų apimčių augimas. Dėl to kyla rizika, kad 2030 metais numatytas sumažinimo įsipareigojimas nebus pasiektas. Į aplinkos oro išmetamų teršalų apskaitos duomenimis didžiausia azoto oksidų kiekį išmetė sunkvežimių ir autobusų transportas 26%. Lengvųjų automobilių transportas 18%. Taip pat viešosios elektros ir šilumos gamybos sektorius 14%. Daugiausia nemetaninių lakiųjų organinių junginių 2024-aisiais išmesta vartojant dažus pramonėje ir namų ūkiuose 21%, gaminant ir sandėliuojant naftos produktus 18%, deginant kurą namų ūkiuose 16%. Šiuo metu galiojantį nacionalinį oro taršos mažinimo planą, kuriame numatytos 27 priemonės apimančios taršiausius sektorius, energetiką, žemės ūkį, pramonį ir transportą, namų ūkius, siūloma papildyti dar 6 naujomis priemonėmis. Siekiant sumažinti azoto oksidų išmetimus, siūloma nustatyti papildomas finansinės paskatas, keisti energetikos ir pramonės sektoriuose naudojamus esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius naujais, kuriems taikomi aukštesni aplinkos oro išmetamų teršalų standartai. Mažinant transporto priemonių skleidžiamą taršą azoto oksidais ir gerinant oro kokybę, siūloma pakeisti administracinių nusižengimų kodeksą, nustatant didesnes baudas už transporto priemonių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema arba su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą eksploatavimą. Siekiant mažinti žemės ūkio skleidžiamą taršą amonieku, siūloma apsvarstyti mineralinių trąšų apskaitos reglamentavimo tobulinimo poreikį. Taip pat siekiant sumažinti stacionarių taršos šaltinių skleidžiamą taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais, azoto oksidais ir amonieku, siūloma peržiūrėti ir pakeisti mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą, padidinant mokesčio tarifus už šių teršalų išmetimus į aplinkos orą. Šis žingsnis skatintų pramonės sektorių investuoti į švaresnes technologijas, mažinti taršą, prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo. Taršai nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais pramonėje sumažinti siūloma numatyti finansinės paskatas ūkio subjektams. Gamybos technologijos modernizavimo priemonės taršai mažinti. Numatoma tęsti ir šiuo metu taikoma sėkmingas priemonės – modernizuoti daugiabučius ir viešuosius pastatus, skatinti įsigyti elektromobilius, keliauti viešuoju transportu dviračiais, toliau plėtoti alternatyvių degalų infrastruktūrą ir transportą, skirti investicinę paramą, biodujų, išmėšlų ir kitų biologiškai skaidžių atliekų jėgainėms įrengti. Gyventojus skatinti keisti kietojo kuro šildymo įrenginius efektyviais naujais ar pereiti prie kito šildymo būdo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimus tvirtins vyriausybė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 14 dieną 18 val. Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai, Žemaitės gatvė 83, atidaroma fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda – Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas. Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų – per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti. Parodą pristatys dailės teoretikas, kritikas, fotomenininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 13 dieną 18.30 Šiaulių dramos teatre Kelmės mažojo teatro pastatymas Nendrinė vištelė. Pagal Stanislav Ignac Vitkevič Vitkačių pjesę. Šiame pastatyme vyruoja eksperimentinis, grotesku ir absurdo estetika persmelktas siužetas atskleidžianti žmogaus tapatybės, kūrybos ir realybės paradoksus. Pastatyme kalbama apie prisitaikymą prie sociumo, pritapimo būtinybę, silpnumo pasirinkimuose ir įprotį kaltinti aplinką. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip meilės istorija, tačiau toli gražu ne tik tai. Spektaklis kviečia žiūrovą apmastyti, kaip formuojasi mūsų sprendimai ir kas iš tikrųjų juos lemia. Režisierė Lina Jankauskaitė Peleckienė. Spektaklis yra renginių ciklo teatro klubas dalis. Po spektaklio vyks diskusija su aktoriais. Gegužės 14 dieną 18 val. Melodrama pjesių skaitimai ir eskizai 5. Euridikė. Skaitimus režisuoja aktorė Nijolė Mirončikaitė. Žana nuo pjesė Euridikė tai moderni perpasakota amžinojo Orfėjo ir Euridikės mito istorija apie meilę, likimą ir neįmanomą pasirinkimą tarp svajonės ir tikrovės. Netikėtai susitikę jauni žmonės, Orfėjas ir Euridikė pajunta stiprų viską užgožiantį jausmą. Jie svajoja pabėgti nuo pilkos kasdienybės ir pradėti naują gyvenimą kartu. Tačiau praeities šešėliai, klaidos ir likimo išbandymai tampa kliūtimi jų trapiai laimiai. Šioje jautrioje ir poetiškoje istorijoje nagrinėjamos absoliučios meilės, idealizmo, praradimo ir žmogaus troškimo sustabdyti laiką temos. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 val. Dviejų dalių drama Molės Viniai, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytumėjai įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Viniai skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Viniai kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūręs 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Viniai, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: a Radio Klubo žinios.
1: Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, parengė nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo projektą, kuriame iki 2030 metų numatytos naujas priemonės, skirtos Lietuvoje į aplinkos oro išmetamų teršalų kiekį mažinti, aplinkos oro kokybį gerinti. Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis Lietuvos įsipareigojimai sumažinti aplinkos oro taršą buvo įvykdyti 4 teršalams iš 5 – nemetaninių lakiųjų organinių junginių, amoniako, sieros dioksido ir kietųjų dalelių. Nepasiektas tik azoto oksidų išmetimams nustatytas sumažinimo tikslas. Mažinant išmetamą azoto oksidų kiekį, nuo 2020 metų tikslo Lietuva atsilieka 3,4%, nuo nustatyto 2030 metų tikslo 6,4%. Tiek pat atsiliekama ir mažinant išmetamą nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekį. Pastaraisiais metais šalies stebimas lakiųjų organinių junginių turinčių produktų sunaudojimo pramoniniuose procesuose ir namų ūkiuose bei atitinkamų veiklų apimčių augimas. Dėl to kyla rizika, kad 2030 metais numatytas sumažinimo įsipareigojimas nebus pasiektas. Į aplinkos oro išmetamų teršalų apskaitos duomenimis didžiausia azoto oksidų kiekį išmetė sunkvežimių ir autobusų transportas 26%. Lengvųjų automobilių transportas 18%. Taip pat viešosios elektros ir šilumos gamybos sektorius 14%. Daugiausia nemetaninių lakiųjų organinių junginių 2024-aisiais išmesta vartojant dažus pramonėje ir namų ūkiuose 21%, gaminant ir sandėliuojant naftos produktus 18%, deginant kurą namų ūkiuose 16%. Šiuo metu galiojantį nacionalinį oro taršos mažinimo planą, kuriame numatytos 27 priemonės apimančios taršiausius sektorius, energetiką, žemės ūkį, pramonį ir transportą, namų ūkius, siūloma papildyti dar 6 naujomis priemonėmis. Siekiant sumažinti azoto oksidų išmetimus, siūloma nustatyti papildomas finansinės paskatas, keisti energetikos ir pramonės sektoriuose naudojamus esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius naujais, kuriems taikomi aukštesni aplinkos oro išmetamų teršalų standartai. Mažinant transporto priemonių skleidžiamą taršą azoto oksidais ir gerinant oro kokybę, siūloma pakeisti administracinių nusižengimų kodeksą, nustatant didesnes baudas už transporto priemonių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema arba su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą eksploatavimą. Siekiant mažinti žemės ūkio skleidžiamą taršą amonieku, siūloma apsvarstyti mineralinių trąšų apskaitos reglamentavimo tobulinimo poreikį. Taip pat siekiant sumažinti stacionarių taršos šaltinių skleidžiamą taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais, azoto oksidais ir amonieku, siūloma peržiūrėti ir pakeisti mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą, padidinant mokesčio tarifus už šių teršalų išmetimus į aplinkos orą. Šis žingsnis skatintų pramonės sektorių investuoti į švaresnes technologijas, mažinti taršą, prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo. Taršai nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais pramonėje sumažinti siūloma numatyti finansinės paskatas ūkio subjektams, gamybos technologijos modernizavimo priemonės taršai mažinti. Numatoma tęsti ir šiuo metu taikoma sėkmingas priemonės – modernizuoti daugiabučius ir viešuosius pastatus, skatinti įsigyti elektromobilius, keliauti viešuoju transportu dviračiais, toliau plėtoti alternatyvių degalų infrastruktūrą ir transportą, skirti investicinę paramą, biodujų, išmėšlų ir kitų biologiškai skaidžių atliekų jėgainėms įrengti. Gyventojus skatinti keisti kietojo kuro šildymo įrenginius efektyviais naujais ar pereiti prie kito šildymo būdo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimus tvirtins vyriausybė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, parengė nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo projektą, kuriame iki 2030 metų numatytos naujas priemonės, skirtos Lietuvoje į aplinkos oro išmetamų teršalų kiekį mažinti, aplinkos oro kokybę gerinti. Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis Lietuvos įsipareigojimai sumažinti aplinkos oro taršą buvo įvykdyti 4 teršalams iš 5 – nemetaninių lakiųjų organinių junginių, amoniako, sieros dioksido ir kietųjų dalelių. Nepasiektas tik azoto oksidų išmetimams nustatytas sumažinimo tikslas. Mažinant išmetamą azoto oksidų kiekį, nuo 2020 metų tikslo Lietuva atsilieka 3,4%, nuo nustatyto 2030 metų tikslo 6,4%. Tiek pat atsiliekama ir mažinant išmetamą nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekį. Pastaraisiais metais šalyje stebimas lakiųjų organinių junginių turinčių produktų sunaudojimo pramoniniuose procesuose ir namų ūkiuose bei atitinkamų veiklų apimčių augimas. Dėl to kyla rizika, kad 2030 metais numatytas sumažinimo įsipareigojimas nebus pasiektas. Į aplinkos oro išmetamų teršalų apskaitos duomenimis didžiausia azoto oksidų kiekį išmetė sunkvežimių ir autobusų transportas 26%. Lengvųjų automobilių transportas 18%. Taip pat viešosios elektros ir šilumos gamybos sektorius 14%. Daugiausia nemetaninių lakiųjų organinių junginių 2024-aisiais išmesta vartojant dažus pramonėje ir namų ūkiuose 21%, gaminant ir sandėliuojant naftos produktus 18%, deginant kurą namų ūkiuose 16%. Šiuo metu galiojantį nacionalinį oro taršos mažinimo planą, kuriame numatytos 27 priemonės apimančios taršiausius sektorius, energetiką, žemės ūkį, pramonį ir transportą, namų ūkius, siūloma papildyti dar 6 naujomis priemonėmis. Siekiant sumažinti azoto oksidų išmetimus, siūloma nustatyti papildomas finansinės paskatas, keisti energetikos ir pramonės sektoriuose naudojamus esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius naujais, kuriems taikomi aukštesni aplinkos oro išmetamų teršalų standartai. Mažinant transporto priemonių skleidžiamą taršą azoto oksidais ir gerinant oro kokybę, siūloma pakeisti administracinių nusižengimų kodeksą, nustatant didesnes baudas už transporto priemonių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema arba su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą eksploatavimą. Siekiant mažinti žemės ūkio skleidžiamą taršą amonieku, siūloma apsvarstyti mineralinių trąšų apskaitos reglamentavimo tobulinimo poreikį. Taip pat siekiant sumažinti stacionarių taršos šaltinių skleidžiamą taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais, azoto oksidais ir amonieku, siūloma peržiūrėti ir pakeisti mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą, padidinant mokesčio tarifus už šių teršalų išmetimus į aplinkos orą. Šis žingsnis skatintų pramonės sektorių investuoti į švaresnes technologijas, mažinti taršą, prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo. Taršai nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais pramonėje sumažinti siūloma numatyti finansinės paskatas ūkio subjektams, įgyvendinti gamybos technologijos modernizavimo priemonės taršai mažinti. Numatoma tęsti ir šiuo metu taikoma sėkmingas priemonės modernizuoti daugiabučius ir viešuosius pastatus, skatinti įsigyti elektromobilius, keliauti viešuoju transportu dviračiais, toliau plėtoti alternatyvių degalų infrastruktūrą ir transportą, skirti investicinę paramą biodujų iš mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių atliekų jėgainėms įrengti. Gyventojus skatinti keisti kietojo kuro šildymo įrenginius efektyviais naujais ar pereiti prie kito šildymo būdo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimus tvirtins vyriausybė.
0: Radio klubo žinios.

0: Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, parengė nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo projektą, kuriame iki 2030 metų numatytos naujas priemonės, skirtos Lietuvoje į aplinkos oro išmetamų teršalų kiekį mažinti, aplinkos oro kokybį gerinti. Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis Lietuvos įsipareigojimai sumažinti aplinkos oro taršą buvo įvykdyti 4 teršalams iš 5 – nemetaninių lakiųjų organinių junginių, amoniako, sieros dioksido ir kietųjų dalelių. Nepasiektas tik azoto oksidų išmetimams nustatytas sumažinimo tikslas. Mažinant išmetamą azoto oksidų kiekį, nuo 2020 metų tikslo Lietuva atsilieka 3,4%, nuo nustatyto 2030 metų tikslo 6,4%. Tiek pat atsiliekama ir mažinant išmetamą nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekį. Pastaraisiais metais šalyje stebimas lakiųjų organinių junginių turinčių produktų sunaudojimo pramoniniuose procesuose ir namų ūkiuose bei atitinkamų veiklų apimčių augimas. Dėl to kyla rizika, kad 2030 metais numatytas sumažinimo įsipareigojimas nebus pasiektas. Į aplinkos oro išmetamų teršalų apskaitos duomenimis didžiausia azoto oksidų kiekį išmetė sunkvežimių ir autobusų transportas 26%. Lengvųjų automobilių transportas 18%. Taip pat viešosios elektros ir šilumos gamybos sektorius 14%. Daugiausia nemetaninių lakiųjų organinių junginių 2024-aisiais išmesta vartojant dažus pramonėje ir namų ūkiuose 21%, gaminant ir sandėliuojant naftos produktus 18%, deginant kurą namų ūkiuose 16%. Šiuo metu galiojantį nacionalinį oro taršos mažinimo planą, kuriame numatytos 27 priemonės apimančios taršiausius sektorius, energetiką, žemės ūkį, pramonį ir transportą, namų ūkius, siūloma papildyti dar 6 naujomis priemonėmis. Siekiant sumažinti azoto oksidų išmetimus, siūloma nustatyti papildomas finansinės paskatas, keisti energetikos ir pramonės sektoriuose naudojamus esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius naujais, kuriems taikomi aukštesni aplinkos oro išmetamų teršalų standartai. Mažinant transporto priemonių skleidžiamą taršą azoto oksidais ir gerinant oro kokybę, siūloma pakeisti administracinių nusižengimų kodeksą, nustatant didesnes baudas už transporto priemonių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema arba su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą eksploatavimą. Siekiant mažinti žemės ūkio skleidžiamą taršą amonieku, siūloma apsvarstyti mineralinių trąšų apskaitos reglamentavimo tobulinimo poreikį. Taip pat siekiant sumažinti stacionarių taršos šaltinių skleidžiamą taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais, azoto oksidais ir amonieku, siūloma peržiūrėti ir pakeisti mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą, padidinant mokesčio tarifus už šių teršalų išmetimus į aplinkos orą. Šis žingsnis skatintų pramonės sektorių investuoti į švaresnes technologijas, mažinti taršą, prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo. Taršai nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais pramonėje sumažinti siūloma numatyti finansinės paskatas ūkio subjektams. Gamybos technologijos modernizavimo priemonės taršai mažinti. Numatoma tęsti ir šiuo metu taikoma sėkmingas priemonės – modernizuoti daugiabučius ir viešuosius pastatus, skatinti įsigyti elektromobilius, keliauti viešuoju transportu dviračiais, toliau plėtoti alternatyvių degalų infrastruktūrą ir transportą, skirti investicinę paramą, biodujų, išmėšlų ir kitų biologiškai skaidžių atliekų jėgainėms įrengti. Gyventojus skatinti keisti kietojo kuro šildymo įrenginius efektyviais naujais ar pereiti prie kito šildymo būdo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimus tvirtins vyriausybė.
1: Radio klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović was was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramovich described how her mother took complete military-style control of her and her brother. I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the Firestar, everything was done before 10 in the evening. In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her four solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovich between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 until 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity from the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.